Yani tayi mele jangan jo ofisa fa zala la ne ya walua shfu malua minute jai le jula ole fa walua shfu malua minute jai le jula olva ya ta tonu ya ofia labo emomel tato proclame ya fa talo fa tu le tato proclame le tato talo va va mo ya je oe ya ile ne vo I jula ole ya via via ya ta tuele tato proclame ya o lova anga ya ya ilanjo uma va bea ona fa mana joina wa so so vo ma jo va nau ya ile ne ya zo ya ai mese vo yo le ne va ya zo an to a ya wa ilava ilanjo va pe ona fa mana joina to wa so so fu ile ne ya zo malene va ya zo ya ya ya ilanga le le yo len ju a e mana ju a ya zo lai fa nga me yo wa zo fa nau a yo e pe vo ile le la ta la ta lo po se mo le to to lu to fa zo lo da so fa nau a ya wa le maputa linga o lo ta ta mama lo ta ti na vo ile ta wa nau a pe yo lo wa so fa nau le le aso lulu po le aso tofi a fa mana tu fa pe na a ala fa galinga tu lin lava ma ju a ye o mai a te mi ne ya tu nu ne ya yo lo lo ta so fa nau ya fa mana tu lo a ia ai ho wa tu lo le aso le na a o ka o ka e so le a yo le jaua yo e o fa mana ju la zo na so I fu ai a o le me pito silio na jaua o le au nia a o tau sanga I tele wo fo a ye le jua I lo tau so I fu ai mezo so manjo wola o le me pito sili le na o na jaua fa aftai le jua I tau sanga mai lava I le lua tau sanga ma le tasi le tau sanga se ia ba ia le seni jury a o a lava ia ia ia Fainu mela vo yo lo so ifua waulia au ane ngalo ya joe lo fafjai le jua ia tau sangai tele wa fua ia le jua ia ilo tau so ifua ai maize on zo manjo wola ia ila tau umafo ifa mpea o na faamana juina bo meo anniversary iyo ia vi ia le jua I tau sangai tele wa fua I ito tonu ole mafutanga fafjai le jua ia tau sangai tele fa mpea o na Ma futa fa tazia ili ta mama li dinai to tonu a inga ma le fanau. Yo ia fa fitai le tua ilo na lofa mlo na anga lele yo lo ma fana fana le alofa into tonu o a inga le ma futanga le ta mama li dinaa. Wela to fo I fa beao na tu fa tazia vo I le nei vayazo po le na vo I vayazo ili saka rameta o le vai boiponga. Ya ufo lofa mfa talo va tua ili tato talo va fa moya te oto umalava. Wela to fo yo le atapena atu. Le na vayaso o le sifo I vayaso ma le si masina ili fat poiponga ya ta pena fatazi ma le jua a wai fatazi ma le jua fili fatazi ma le jua ya ona manu ya leo le taunu ungo mea umalava bea tato fesili le jua bea tato fili fatazi ma le jua ya manu ya ilau filinga manu ya foilo wa inga ya ai meze neyo jato fan na ua ya olpeze ney mbole joya lofango le jato porkalame ya ilato umava peo na fama na Duina o aso soi fua yo anniversary. Ia mai la tau fo'i. Yo e ia o fa peo na tufa tazia le sakaramenta. O le fa'i poi ponga a me pito sili na daua. Le ma fana fana o le alo fatulunga te lue lue. Mae sa sa. Ai sei fa fie fie atu le dado ta lofa fa mo. Ia jen oe I le nei du la o le avi.

Jadi macam tu, visa van zaman lalu ni tu, semua lalu minum je, jalan leh Julai lima tu, semua lalu minum je, jalan Julai lima. Ya, jadi tu, ya oleh ni ya, ni weekend faham pelak, nafah mana Julai jam moa, ya leh susah jam maa, ya jadi tu, abe ya leh ni Julai, oleh dia faham boleh jauh fanga, ya nafah mana yang ini susah jam maa, ya semua tu jam maa, ya orang ya ngafatin jalan ngafah, ya leh yang leh leh oleh jo ya moa. Ia se asu sao jama via via, ma se asu sao jama manuia, ile asu a jai au, a jai tonu ia ole a tele ni mea lofa o jama e maua, ia I tamaiti ia onga uma a, jai tonu ele se tamaiti ia onga, ele ialu ma se falu manga, ele ialu ma se fia fia, ele ialu ma le manuia, ia ona ole tanto wa onga fa pea ona tatala a, ua tofu falu manga, uma tamaiti ia onga, ile sosia ma le upu ale jua, ia ile neifava yaso a, ia, mole tsoelo fanga mafa monenga la sound jama ya je oil jama ya ilanga le lei ole tuo mole file mu ole tuo ya mawa sia sound jama fia fia fasili sili ai ya ona mole ya tsoelo fanga ya o ma u martina malfana ya je oil jama ya ile aso sound jama ya lenga taile ya jama u malava jamoa ya o uso fa bea ona ya jamoa ya mole ya tsoelo fanga le tan jo porklame fa manuia tu le aso sound jama ya mo to u malava ya ile aso ajaya wa ta jonu ile ome ayo ile ome inu al fafta ile jua ya waudi ya vo ile father's day ile ne vo ta usanga a ole me pitu sili le on da ua a yo ya vaise me tu te o celebrate fantasia ya fa monianga le jua wa fo ai ya ile ne vo ya so sound ma wa ulia ile love ma le anga le le yo le jua ya o ai lava se ta ma va pe ona ma fu de mai isa mo lunga le ta jo website ya Mulian jualo fanga, ya mafa manianga ile aso sao tamaa. Ya o tamaa ye tutono New Zealand ma Australia, ya ele te teyo o le tatou taimia. Iwe, ele te teyo o le Father's Day a tatou a. Ya ono sailo fia fai mea lofa, ya olofo ile aso sao tamaa, ile tatou foi taimi. Ya na ifiwa la ile fata jali, ele ima se mea lofa ya watua ya te oe. Mere to anga fai ya fe awa mami ya. To anga fai fe awa mami ya. Ufo ile Father's Day ya wa laku voi mami ya. Vantu le mea lofa. Ane fo ise mea lofa. Ya pulo lo mali ya afu. Ay umai lo mali povi ya. Ya te tono le nejuna o la viavi ya. Wa ilava ila tofa peona mafu. Jama ilunga o le tato. Lady o lau telefoni o lau laptop. Ya mese fo ilunga o le tato website ya. Fatalo fatu. Ya mamule atolo fanga o le tato. Pokalame I ainga umalava fa peona mafu. Tamai ile netu lao le fiafi. Yeah, this is our local radio station 89.3 to GLF.

Jadi macam tu, visa van jalan la, ni tu semua lawan minyak je. Jalan la, Julai lima tu semua lawan minyak je. Jalan Julai lima, ya tu jono. Ya oleh ni ya, ni weekend faham pelak nak faham nak join ay jamoa ya le asuzau jamaa ya tu jono abe ya le ni Julai, oleh dia faham boleh jauh fanga ya faham ni yang ini asuzau jamaa ya so matu jamaa faya onga ya ya ngafatin jaling ngafa ya ya le yang alele yo le joy ya emawa fa ya se asuzau jamaa via via mas asuzau jamaa manuia ile asuzau jaya wa tu jono ya oleh a tele ni me alofa o jamaa emawa ya ita maiti ya onga umma a ta jonu elese ta maiti ya onga ele yalu masifalu manga ele yalu masifia fia ele yalu male manuia iyo ya ona ole tanto wa onga fa pea ona tatala a wa tofu fa lu manga umma ta maiti ya onga ile sosia male upo ale jua ya ile neifa va yaso a ya mole tolo fanga mafa monyanga la sound jamaa ya ya te oile jamaa ya ya ilanga le